0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. نيكوديموس كما يعرضه لنا الإنجيل هو رجل مثقف ومعلم محترم وشخصية مرموقة بين قادة المجمع المقدس، ومع ذلك فهو لا يزال يبحث عن المعنى الروحي لوجوده، فلم يكن يكفيه إله الشرائع والأحكام. لهذا السبب ذهب بمفرده ليلا للقاء يسوع، وهناك قام بينهما حوار وثيق ليصبح بعد ذلك خطاب أحادي الجانب. يسوع يتكلم ونيكوديموس يصغي. لقد أصغى نيكوديموس إلى حاجته لأنه يولد ثانية من الروح. لقد استمع إلى الله الذي أحب العالم كثيرا حتى بذل ابنه. هذا الحب الكبير وهذا العطاء العظيم كانا بعكس منطقه. لم يعد إلها يتكلم عن القوانين، ولكن إلها له وجه وهو قريب منه بيسوع. إله يجتذب ويشعر بأنه موثوق به. في هذا المساء نحن أيضا على مثال نيكوديموس نسعى ونحاول أن نفهم. عسى أن يكون وقت السجود هذا وقتا للإصغاء إلى الروح الذي يقلب منطقنا، مظهرا لنا صليب الموت كيف أنه قبل كل شيء طريق القيامة.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Nicodemo, come ci è presentato nel Vangelo, è uomo di cultura, maestro rispettato, figura autorevole fra i capi del Sinedrio. Eppure ancora circonsenso al suo essere religioso. Non gli basta il Dio delle leggi e dei precetti. Per questo, di notte, da solo, va ad incontrare Gesù. Tra loro c'è un dialogo fitto, che poi diventa solo monologo. Gesù parla, Nicodemo ascolta. Ascolta che occorra rinascere di nuovo dallo Spirito. Ascolta di un Dio che ha tanto amato il mondo da donare suo Figlio. E quel tanto amore, quel donare il Figlio, sconvolgono la sua logica. Non più un Dio che parla di leggi, ma un Dio che ora ha un volto, che è vicino quanto gli è vicino Gesù, un Dio che attira e che sente affidabile. Anche adesso è notte. Come Nicodemo, anche noi cerchiamo e fatichiamo a capire. Possa questo tempo di adorazione essere un tempo di ascolto dello Spirito che ribalta la nostra logica e ci mostra una croce che è morte, sì, ma soprattutto resurrezione.
2: Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. Nicodemus, as it's presented in the Gospel, is a man of culture, a respected master, an influential figure in between the heads of the Sanhedrin. But yet he still searches for a sense in his religious being. It's not enough, God of laws and precepts. That is why by night, by himself, he meets Jesus. In between them, there is a close dialogue, which later on becomes a monologue. Jesus speaks, Nicodemus listens. He listens about to be reborn by the Spirit. Listen about God who has loved so much the world so that he gave his only Son. And that so much love and give the Son unsettles his logic. Not anymore a God who talks about laws, but a God that now has a face, who is close to him as Jesus is close to him, a God who attracts and who one can rely on. Also, now is evening. As Nicodemus also we search and struggle to understand. May this adoration be a moment of listening to the Spirit that shines upon our logic and shows us the cross that is death, but above all, resurrection.